Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

ta praman adepta kutung penyepuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pukor pri isanisan nek pukor semendua yunandu YFM Bidaya kerak bisama.

0: Mangala Rahjaki, Miak Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.

masuk, ia mesti kepunyaan Sarawak. Mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

0: Larah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih atak alam musang menba jaka duan niken dahin siben. Nunukah tanda-tanda perah influenza A? Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nunotam dang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uka pegai. Menghado pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perak influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak umah perah.
0: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: lele
1: nu tina tangaraan nulido anti lenjo
0: done
1: kendang inap aku di nangaran tilake lusan
0: pame
1: ni akasan ude di tangaran pe nyamba
0: kanre
1: lo kalung lunang nentuk
0: kong dante
1: alamat dengan donyi na cimatan
0: dokone
1: ini buah kapanin no ma buah panin
0: nindante
1: im nasakun ye kang libak
0: ebe
1: nasake halan do bosong to ba litulu punan
0: nangange
1: dunela tadi amal lakur kulung

Jadi men kalau nyama lang ipun minat atau pa belia lang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan atau memang hamal main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Habis sape ni kita

0: an hasuk alam pasan alang alang te hahida amaran bela nyati Behman Rome, Milan, Florence, Venice, Turin, Bologna, Bari, Ancona, Bolzano. Dahin Bersia, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Reti, Verona, dahin Vitelbo, ya. Ani kesudah ni lahu ala kira-kira jadi te kuri-kuri ngaman hui nak menhana hadui tapak adenasen perkhidmatan awam hui nak lahu men galeri Olfizo alam teha Floran ati lim hadha jun tiket anda kira ngetak ateng 20-26 ani men ute natasa men kira Eko dalam ni yang nama zoom ani kerana usite dah sengihul hati masuk ke navin tenan daw telah pula sunu ni bahi te nun ala sayo jadi te ngavan anan. Okey nanto na hati dengar halang ne menawang dalam halang kunci menitam lim. Itam dapat jelem segmen ni te jaka alam pel ante daw cima.
1: Kelahina Radio Kayan Miri FM.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayung larang kelo li.
1: Ini gatai 26 bulan 6 dalam duman jiribu saya atu 50 pitan dua long pegawai kerjaan Brook enlamate hak Fort Emma Kenawit dua long pegawai ni hak na Charles Fork dan Henry Steele alang lamate dahwa hak na sawi yang dahin sekalai tugu bangsa pribumi biti lawan na perintah Brook awin kenan tubuh tusah begau alang tubuh hak muka ni alang nalbak limkah itam kelunan bangsa alang jak ni teneher halam tusah ani te alang teneher pelawin temu amayan tak alam matusah ani te hang itam kelunan alang te ham laga awi bangsa punan kejaman sekapan kejaman dahin kayan alang jinun salak mate kenan perang teguanan halam sejarah barat te duman jiribu saya atu 50 ji perintah Brook nahari mejan kuasa nak habau hungi rejang halam dumananan te jikubu antegrang aran kubuanan hak na Fort Emma tujuh nak alak dang lawat dahin puboh hadu mayak alang anna te da perintah Brook tugu kubu Emma uhelong alangnya di puboh nak hak na Henry Steele ji hadap ke pegawai perintah bangsa Eropah alang te hak Fort Emma ni tak alam nutih jinun hak alang dap nyadui abin te kunan men alam dalehan ni alang piah nyadui dihina puboh kubuanan halam duman jiribu saya atu 50 pitan tegur Charles Brook TPW Mutam Awan alang jelang dehin baik-baik Sarawak tegur hak atang hak Serike ihak maweh Charles Falk mudiak tinesak Henry Steele hak Kenawit menariang han ngeoh kenap Charles Falk alang utne hak Sarawak dalam duman jiribu saya atu 50-an hak nah sang jadi ketekis nerepah guru tegur hak utne hak Sarawak ihak jam leba awang Awan nak nyadui jadi pegawai perintah anan alang gak terkenap nak awanan ihak ake hadui jadi pegawai perintah dahin anatol nyadui hak Serike tegur duman jiribu saya atu 56 tegu Charles Brook alang higam hadwi memangku perintah Sarawak upakpah ewe nak hak Kenawit itong ngalui James Brook dahin harin James Brook alang ayak alang uli jaki hak England dahin uli hak Kuching Charles Brook teake Charles Falk nehan jaki dahin Henry Steele alang te hak Kenawit jarun penga nun suhu hadwi ngua wate tegu dahwak te hak Kenawit baluk do denak sayu dahin Charles Brook jantusah pengenap tejoh keselamatan dual ong pegawai perintah nak alang nyadui hak Kenawit mina pahdah lok su men Kuching bis lemak nak salah awin tek 26 bulan 6 jandara watih pahavut Charles Brook ni belanguli hak Kuching ihak tekjat kering dengah Charles Falk dahin Henry Steele uan dahak lemate awin anan doa ni dalam konteks sejarah daletam Sarawak dua laung pegawai British an lemate hak kubu Emma Kenawit.

0: Miri FM.
1: Hai orang, nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Bandengah Mariang Tutang Sarawak.
1: Kerani tampaci dalam bandengah lebih alang Nwini Fredly Wan Salin dah nak basa.
2: Sekarang nak menikah usun, saya lebih menitam lim pejadah hek Nwini Fredly Wan alam dengan lebih radio kayaan Miri FM. Ani lim dengah. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Dok Ani terima kunjungan hormat Panglima G Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf ha Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Hadui pesokanan ena ja na jelang hubungan te hang Markas G Division Infantry Malaysia dahin Pelitah Sarawak beh menu tengaran marung keselamatan dahin pembangunan negeri. Tek hang tuk alang an tengaran ihati status keselamatan Sarawak jaka ani huina ha tatah tanah hang dale jangan neng dale hani paan alam dana alang sayu. Dua pihak lahu pihak pekalui pelamana marung tengayat mihat hadi tubuh keselamatan dahin hadi peji ngebaju infrastruktur hak tatah tanah hang. Uma Prahaya Lunduk terima belajar kahum 600 ribu ligit jamano hadui nemai dahin nabah sayu uvung ha Uma Prah alang lahu nemai alan alang tasa alam kawasan Uma Prahanan. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan Bara belajar alang an okanan u an lulus kenan timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib. Ihak baranunan tegupeng mekep lamai gawai komuniti Dayak Hospital Lunduk malam di. Beh menuhanan kahum 20,000 lahu an lulus ngapan beli ubung alang an pakai hak unit fisioterapi Uma Prah. Alam tu kalang piah ihak bara ihak seng pejoh tengayat ja akai belajar na Uma Prah Lunduk alang maring abin utek nah ngapan alang an ilau. Kehom naan ada tasen kapit seng an petula ngejeloh keluan malam budaya kapit alang mepeng kehom naan bangsa alam jipentas persembahan. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Kesenian dan Kebudayaan Esther Melebeh Bara programana nusik tua jadi acara pekluan bi anan seng jadi lasan ngetua barik peji kenep nunan pah petula kajau nak adat asen masyarakat hak ngavananan men dahak tebinyam dahin hakai menhawang. Tusu kumpulan seni budaya seng nyadu peji manau persembahan tradisional alang wakil kehomnaan komuniti hak kapit alang melavin masyarakat bangsa Hivan Orang Ulu, Penan, Punan, Melayu dahin kina. Penganjuran programanan lahu nyadi peji dahin Majlis Seni Sarawak. Ihak baranunan mendahak alang ala dengah tegutai nyinang hadi sedia alang bayat loh marung program keluan Malam Budaya dan Konsert Rakyat hak Dewan Masyarakat Kapit. Dengan hani anpah mau men Radio Kayan Miri FM. Tayangan khas Long Dia You alang an Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Tanjung Batu Anjur jadi tuk mejen kesayuna alam Huang Amin dahin alam hang masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Bara longanan katuk maruk, marung barik sayu alam Huang Amin alang deng jadi kata. Longanan lahu meju barik ala bahat dahin barasa kenep tek daha alang dekayak murip dekayak urip nurepah daha muku. Ihak baranunan mendaha alang ala dengah menuh nyinang longanan hak bintulu malam di. Penganjuran program pihanan enginah dan pejoh mihat semangat peji kenep dahin katuk nyalam tek lim Huang Amin nunanpah alam masyarakat alang kahum naan bangsa. Sarawak lugi hui telau atuh libu ligit avin kenan telau pelusaya vandalisme melavin lirui alan alang alang rekod matoh alang an rekod matoh man bulan GD. Nyoh dahok bara alang naim men Sarawak Energy bahagian Kuching ngalung lugi alang atak baulan ihatih kio-kio ji atuh 64 libu ligit melavin 44 kes. Tukanan melavin kes nakau kabel alang tasa dahin uvung lirui alan hak kuri-kuri ngawan pia hak jalan siol kanan, jalan Setia Raja, jalan Stampin, jalan Lande, hak kawasan perindustrian Bintawa dahin Demak Laut. Sarawak Energi Bara hadui namai Lim Anan perlu ngalui kabel dahin uvung alang andahat nakau. Anan lahu melawin belajar alang bau dahin perlu kahum kelunan manau haduina. Lim alang ilau hadui an pehituk ja paan lawat marung iklan hadui ha media cetak nurepa media sosial. Ani penting janyekang amtai kela kenan hadui jiak peluvat nurepa pemerdagangan kelunan. Kepala Pejabat Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nagun Bara hadui jiak peluvat kelunan anan pekibah kelunan tek gaji alang bau an bayan alamatan ligit Hawang Dale dahin tai nyadui ha Hawang Dale. Alam tukanan, lim alang ilau hadui an nebara, ja pelesak syarikat nurepah kepni, dahin ejen alang uan register. Buka hadui halah ngejeloh website Jabatan Tenaga Kerja. Iha baranunan alam program pesangun peji dahin Sarawak FM HRTM Kuching. Nunana dengar lebih Radio Kayan Miri FM alang an Monica Gary Usang men amin dengar RTM Kuching selvi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengar RTM bara dengar mariang tutam Sarawak.
1: Iya saya kena menuni Fred Levan alang salin dengan bahasa dengar dan entah pembongkak dek jaga alang pihak jima.

0: Persembahan Sarawak Dini Alim Kalang Ahli Dewan dengan Negeri Anun Pesau Datuk Sebastian Ting Chui Yu. Oh ya, peji dihina dah pengaki arti alang teh hak miri hene. Ya, semua peji dihina kami Radio Kayan Miri FM ngap jitam.
1: Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

isu pekerja asing, mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

program Sarawak Kusayang Siripat Redo Ngatu So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit Berang Masam Aktiviti dan Media Adi Samun Pemikiran So Agensi Peritah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Begedingi Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kemet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26-25 Jun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intan.

Cadang ngundah Pusat Penjagaan Paliatif Petrajaya itiseh de peringkat perhati supaya sidia kemudah doh perlu rakyat Sarawak. Menteri Pimancang Dayung Anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah Manang, ngumit kira ahi pikara sebayu cadang teban untuk lulus pihak berkuasa. Opis Menteri Tipisilung kerjasama dengan pihak berkait tinan jamin pusat ngaban penguntung nek inya perlu penjagaan paliatif. Nepidaan nek penulis agah menghulu kudung komuniti ngundah pusat penjagaan paliatif Petrajaya de Kuching. Datuk Seri Fatimah nyugon surat pinibu nek sempat wakil ahi agensi suut peluah buat pikir berkait cadang ngundah pusat. Program Sarawakku Sayang SKS Kapit ngancak inya ratus de bahagian Kapit duko empuan perkhidmatan sidia beda perintah. Residen bahagian Kapit Elvis Didit Menang pameran pimancang nulung inya ratus paham ahi inisiatif dengan projek perintah. Langkah sidia Sarawak Service nek peringkat segan supaya inya ratus kawasan Utak Terun dapat perkhidmatan perintah secara terus. Program nulung ngakat ekonomi pasar Kapit masuk pimandek inya sepak dengan ngatur aktiviti pengerinang dengan batan asal. Nek pidaan ti, masa temu bual da studio Mini Sarawak FM de Kapit. Komiti Rukun Tetangga KRT itiseh bahas peranan pigerak pimancang inya ratus masu program dengan aktiviti komuniti prihatin aktif dengan bidaya tahan. Gapit Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Menang, KRT nyaga penyelamat kawasan piramin dengan pigerak aktiviti ratus, pingkua, pimujang dengan uhong tarun. Nemenang langkah ti negap semangat mudip birajek dengan damai tina narik pinami nek Sarawak. Nak berucap da majlis segulai sejalai andu gawai KRT daerah Miri dengan opis perpaduan negara dengan integrasi nasional bahagian Miri. Binyindik dengan damai ahi banca kau mengancak Sarawak kekal tegap. Gapit Menteri Pemancang Dayu Anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rosi Yunus Menang, rakyat Sarawak biradat serta sama-sama nyambut ahi macam adat dengan batan asal kai milik agama dengan kaum. Perkara ti perlu dok jaga supaya Sarawak kekal damai. Nek pitayen nyaratus, kai tirancuh bedak pikara boleh pirasah penyindi. Nak berucap da pingrami ngiling bidai Zon Niah dengan Zon Sae 2026 da Dewan Sepupok Niah dah nupan lebih 1,000 orang. Keti agah bingara susun bedak Syarifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman masuk seksyen berita ehwa semasa RTM Kuching. Sinalin minan senabidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

program Sarawak Pusayang Siripat Radio Ngato So Anurima 26 Neg Anuminggu 25 Jun 2026 di Bedag Dewan Suara Kapit Berang Masam Aktiviti Dan Media Adi Samun Pemikiran So Agensi Perintah Nga Kaunter Perkhidmatan Sarawak Kitchen Basar Jua Barak Cabutan Bertuah Konsert Rakyat Malam Budaya Sarawak Nga Begedingi Program taruh anu-anu, Redo Kuka Bedak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Manyak kebet mendeg ke program Sarawak Kusayang edisi Kapit 26 Negeri Majun di Bedak Dewan Suara Kapit. Sarawak Kusayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intan.